0: rekord na svojemu telefonu in ideja je nastala tako v tisti moment. Kasneje dejansko je ideja izpadla tako dobro, da je nismo mogli spustiti in je bilo treba porinti naprej, napisati tekst in tako je rato ta komad.
1: Bluzon iz Liv Hrastnice in Farewell.